kawusu nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyasu en chen ye miano ye benya mi ene muswa ye wunu kwa ye befa suwa yi nyamia ye bise enye nyamia anka empe empe suwa ye dui kaya nimdiye bianka atu ye